0: Paradis yo content. Yo gen bel jazz ça nan ben yo.
1: Security.
0: Monsieur Sibo yo content. Monsieur Sibo yo. Mais pour jazz nous. Oui.